オサピエンスやエンプグセヤマゲセエンチェンソレヨモセキネビミザニョエンヤレビヨゲケネスヤミュージックステーションオムセキオココセンサロポテンデリサオムセキオコエサカトレチティワEni hisa wendala radio yekeresia tena bunya katunye sinya fama enkulu ya magesi ensuru yomusiki nevi misanyo